0: mina kari khan khini ya be ma imung da nga tang putan go parche dam te pigo se i nai ga je phajana te te thoko je yum da alam ta di swe den nung sa thi roi do chang wo chang wo imung da nga tang putha go kari no da gyan ga mang ida mang da ha da thoko da ba thau do nga ta hujik te yum ji da gi chat khi ba da nga ri ba nga cha si bu smai tong ni ga na tha ja ge se be ma i nai ga je phajana
1: te te thoko ai dia mobile du mun do me ai be ma ai mobile du ka ro me to putro ro smatam ji ju thieng ye mi u na jaina ba matam do hai la bro o kra kra ai bu ngo tang di le bu de ma kra chak kra wa kra sin ram ge bo
2: hang ge da ma mang ge ga de lon da sakhi jala
1: a ma ga de lon da chala di ma pa ga phone da wari sha bo ram ne ma na ga de lon da be chala ba phone ma pa ma chala ram de ni ma sing ang
2: ang ak pam pam cha hai be de ni sang ni sung ai nong to wari sha nong da bu ya di adu ka tamwa wari su sam nam ta sanadi sida khatna ba ka long da ba ka ne ai di po ka ngau jan ni ko se
1: ai ma se phat ba ngang de te khang ngau wi wa ni ngang na sanaba ka ta re ne sa na mu ma si ki mai ma se u ho ro bo
2: ma bu ka de ro ke ta
1: ma song to thale da na
2: e
1: ngang na sanai ya ba se di bung de harau ri ne ka ra ba
2: a sing ma ni da mo ma se phaja na hai ne ra ba di ngang na sak na ba tai adu na tra ba di nu nga te pa sam ba ka cha ma na jan ne ta mo ai di ma ma ta mo
1: a
2: ma di song da la ku la
1: e pare pare pare
2: ta mo
1: ai wa ka sin ne ra
2: ba oi ki ni ma se masam ka te bas yang po sai ming amre da da mot ye ngom si bo
1: sum na phase yar lo na kong jing chung dong chung dong ka ri ati na ngo posta pa khang khang jara bra ba
2: o khang dim da khang de no ngam de gni mi da phaw la ri pao a hal sing ge che ba ta wo na sum le ra ga hong ji bu ka da de posta ba nu pa no
1: e ani lai pao ha bu na tro victor no ni an tak msc final da join to par phang ni da ai na hal man sing lu na sa na to sai ba di a tai na ti na ngo bi ye ngo ima ba ji ni ko ni pisak ko do pi ra me taimang gi nung ji nung sa marak si da urum ma che na ma to phang dra ba lam bi chat pa gum ma si chi lu pa le le pun si a hal man sing lu na sa na to ja ba du na ma thang gi ma po ga ba du da ima ba ji gi nung si mi en kha da ma tam kui ni hing ja ga du ni ne khang bra
2: sta mo si ha ni ba ai ne sum pha gi da u si bu a to ta mo
1: ai wa
2: ai gi se ba du da a hal man sing na pen bi ra ka i no khang de ai ma da ni ta mo i be ma nang hai ing a pha bi o yu ko har ko da ai gi pu ng wa khan se ingbagum to witam masina leiki draba ima baji gi mapamda makhong makut pa na seba to gum khanjeri bani da mo
1: hala man sing pi ba bor di lim na mang di hari bani na ngau gi
2: asi mani da mo ai di hala man sing to mu sig ra hasini ko ai adu
1: hai lawane wa khlo sineram gen to buni ai nang matam
2: masam ga to si am post timing am maru di ka
3: mai to ino masini bi
2: jama ma ga ying gi ka masi
3: ha ge ro se to damo le jutro nang bo ginu ne yare baba ta mugi pesha chu di ba
1: आई लव ने वाकर सिनेरम के तो नहीं नंबर
4: ओ तो
2: मसम का तो सेम पोस्ट टाइमिंग हमारे
3: तो मुझे मुझे मिला
2: आई मैं से फम का तो यही के तो बस
3: आई लव ने तो मोरे जो तो
1: मोरे का फम नहीं मुझे
3: तो तमो ने को भी कभी वाली इकाई के जाने चाहिए जाने की लव फम ना इस
2: ओ तो फसे बने सकते हो ना हंगे लो से लथा में के गिनो नंबर
3: अंग अंग अंग अंग अंग अंग
1: सी बस तो
2: अंग अंग दे हाय नो
3: ओ नंग जा अंग ने बा इ जनो बीम ले दो लोग आनी
2: तांग नंग ना थंदे पो ए हरगा काई देने सनी पिना नंगांग दिबो
3: लई मी चरो बि मर फुंग लई वानी
2: असिकन त मंगांग
1: छि यारे तुमने न सनी वानी वाले तानी रे
4: किन जानी
1: आई वाई के आ आई जे थेंग बनी मतम छु
4: ओ दो
1: नंग न खुंग भाइलिन छाम फजे न आई सिद लई भाइल सिंह न नंग से
4: ओ
1: म्यूजिक कॉलेज न मिंग चले तम से न हाय
4: हो याय दो
1: ग्रेजुएट न रे मखा छु तम थ रे
4: हाय दमो सिलाई की वासे टोक छि द ए आई कोक छि गम जान रे वानी
1: ओय ने ओय ने
4: सि भाइलिन जसम पाम जबे पंगले लेन बे
1: वानी भाइलिन न रे न हाय रे से नंग न हाना रि दुगी मथक त मसा ना न खुंग भाइ न बा म्यूजिक कॉलेज में मिंग चला तम से बा
2: तम लो नो का मो
1: आई दो उरे के
2: ओय रोई दो बता
4: करीब नो जिकी दो
2: ओ ओय रोई हाय
4: बा ओ तो दे तम में
1: ओ वे मेरे नहीं बुआ
4: तम ही तम से मने
1: ओ भरे
4: नंदी चक चो
1: यार ए नोई तो तो खो के दो रके आई से थेंगा बनी आई की थबन का चिन मगा नोंग त नेना ता ने वारी साब संग दे
4: ओ हाय बी दो
1: नंग नई की नाप तले रे सि फन दे मकुई रे दु नंग यम लोंग की मा बाजी दु नोंग तलाक पई थेंगा दे नंग सुमो की मरम दे नोंग त पन दे मशिकर माइन तो बुनो यामखर खंगनिंग नि बुवा
4: तमो मदुन नाउ तम जगे ननाउ थाजबियो
1: आयो
4: एई मादि पिसक पिंगे दले खिद्रे बाबा म तोम दले एई न बाबा द पंगसाउ दस हाउनिंग बखले तमो अदुगि नि युम थादो लाइसे तमो
1: ए करी गया
4: तमो मादि पैसा द खले मागी ठिका की बिल सप्लाई की बिल अदुगि पैसा आदा की पैसा नुमित कुदिगि तमो पैसा द खले माने बु पिंगे दे बोर्डिंग थमै एई आवार पसु अम तले हिन किदे अदु तमो एई न क्वाइदे पाम जबु कै नो मदि एंगोन द इवा तो वार बुगम तोय मि तमो बाबा गलुइन द बदगि दिने अतोबो जासिंग मरुम पांगसिंग लोइना बने हेना मतम हेले अखु बबान खलेबा आइशे आइशे मागी मरन मथु मयाम दु हुंदो न बपो को मसानी हे अदुगो ता मोइने मु खले बबा ने बु मयाम माना चाकनी बंगो हेले तम एने ता मोगी मफम से लाको दगी ता मो दगी अमदी सिलै रे बहलम मयाम सिंग सिगी मफम दगी आइगी खुशी तिं थुक दुने नि रोबले त्रगसु एंगों दया नुंग शिव मिनु शिव मक फंगी
1: राइट
4: जबो वंगांग निंग थिबो हे आइ ताबो फंगी तम असदु ता मो युम ददी